0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Da bi izašlo na dobro, neke stvari treba proć. Sve su riči na svom mistu, kaj i svičice na torti kad smo zajedno.

da se neću s prvom kišom izmaknit. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit,

0: frekvencije Radio Centra Studija Borić.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: Radio Centar. Studio Polić.
1: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Bengals 1986.

0: Centar Studio Poreč.
1: Radio Centar Studio Poreč.
2: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč.
3: Valerie Doré, 1986.